0: Agnes Wallab, Swangin, Ale Atte, Walla, Dala Tima, Huifarka, Loi, Minu Pachil, Ofta, ja Läbäs Kullat, Ollasi.
1: Moelle kui digi äläga mange borga. Borgarting lagamanna rekti gieda halla tjaktsumanna vidan blåpia i viss kaftsum loppia i vai gweddelan ashi samedikki ja energi debertumanga digga ashis. Ashi gweska samedikki gweddele mai Oslo digi gotti duomus sveinimanna gwellmappia i viss ja iskvektu akvektu i vidas. Du har måste med dig digga god i att energidepartementet Aigomorst Hoxt ja jordighet elektrifisering av rustiga molkun hammarfästa laka lä tjötsvars. Oslo digga god i tjalla du har måste att energidepartementet meradost är lätt ärsgeda hallan mätta host. Ja den är då är ju samma dicke akka ställa Du må bort i detta ollo reaktioner sike samma dickes ja större dickes. Käivät det sami kulttuurloktuma kohti och kaikki gafti statabudget. Sami det gradi efter jalkamus astis ja i kohti och kaikki gafti statabudget många daimobio mat nanni sami gela i kulttuura ja servoda hellima. Sami det gradi efter och det bort gott så det gafti lo njalja chokis vittro njalja miljon runo vart vår och hemide. Tjälkamus astis arvala samedigradi vihtla miljon runo sami kulttuuloktumite. Tässä alasin efter 40 miljon runo riddo duottarmuseet oda museavistai. 20 miljon runo saaviumusea oda museavistai ja vihtla miljon runo buot sami kulttuurfondai. Sami kulttuuloktun ja sami kulttuurasuusai nannen dette huvuo delas daimobidjon kogaraga tjövulit tuottavuoda ja suobahan komissiona avjuusai ja njuligt daruiduhtima vahi. Ashi mennodovu samedikki dievas tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis tjökkimis